Ora, oh, esatto, poca l'amenaza a muore nei ciulà, yeah? O le avoli, sa fo ili, ta su tue felo ita eau, mai le sumatasi ili se fulu male lua, nisi fo vaenga, ia la fa soa tua ita eau, ia ar tei minei, ia, o le afo i senga ngana, o le tau tamali i, ia, ma lulu atu, ia, tu atu lava ina, ai, po tu al tau tai, ia, fo ili tei mi si si, ia, ta su tue felo ai, ia, po kalame tai eau, le o lulu me sumo tasi ile tasi ia pesle nei mo sia wo a cueva leota ia te fai mai lava o le vi io solo solo ia le na o alu atu. Manuia ngaluenga le aso mo ilato u malava ufea ngai mga luenga ili ne aso.

ina le le pese le ah fa mai solo lo la i la lo me fa inga ka ai fa kanga lo le le ia me fia fia ia pe nga a ka ko tal no ia ia ia e le le foi vai nga ole vai tau.